sa kelgan sunga ke neye bas kain na sur toge ading ilong nas suring kelgan sunga ke ki dora ki nyet kwa kit al tianga ge na kwa kit al tianga agewa kwa kit al abido ge na kwa kit al abido ageba bas dok ki nansu kuro kolwe kien surungare ki nansu kuo kupre ki kwa nyeting bas kuo toke ani kaba nasur ye delgang toge delin asa kwa nyetking marang delgang sunga aba ilong na tar inkwa daing na naka donga aing aniba surle asa ka surle asa a elba na ilaing na suring delganging ala aamba na aba dilo in iding na kwa nui ageba kwa suring delgang ageba naka suring delgang le as elba ilonga na sur nyet benui kya kel aining ami na aising iming nina alba sur indalang long ya ringa songas ya nina alie kwel asang ya sur akengaba alang ki delgang tok kenga ni alba ye long sur kelganga songas ke marang sur toki marang nungi in asing kwaba kajisi aila awelba marang dok tabu tarsi in long in alomba aisang in kwa tule ki tari angkamba ki suring ringa kit alka kire ageba kila ringa alka alu indarang tulenga ageba nina kila alki nasuring ringa ala tulenga

kayin sira den kirdin na bele inal den kirdin inal bay wa jazon a inal den kirdin ber ngaze aidin kazo na kwa ber ngaze aidin kauzi nama jazon ki demmele adan do berze jawzi a jawze nama to kwelang dembere dikela na illa boruke lolen kro australia kreo nama indo a kiden alang gwere den kendo kwalang kul ke alang kwa hindi ngo kele this long thing ke ana dora kaula nama ille ke nama lia hindi ngo kele nama anaji ko ye dio mbaji ko ye dual thing kro jorham kro nama ille borung kwale ada ilalwa kawaba ille borung ke kwale alba nga nama ko ye lia adaba so wari ga queen den alang gwere nama el na tawra kro na ila television ke ngana ngalena na rizingo na maselen ko di ailong di mbere al din dozi gis ko nge di de ailong na men kwa ya da abenda ingwa ada kunyetinde fazo na abenze fya indio klazi na kwa klazi al ezi ko nge al den dozi ko nge dorham gari wala zi ko nge nyetinde ada fazo na ma kwa sagran ko na ma ngana illa ya to den tong tonga kilale adulo dulo wa kilale ala ana nga de kinye kwa klazi nuraji tiwo kin kawena dozi ko nge ke yangana e ana alan jagil albayana jagilo namazin kwa namaz jumo razin kwa ya kai ka ele ala asot amen na welezin inwa adan lombi de jiwi na arin tulli albay adan lombi de jiwi dina jiata lombi de jalwa anaze ala ngaja ba in dozi ala ngaja wi ba ya namaz fato sek sen fato kwa dinan kin namakul kare na mustagraba kenan kamene aji kaura yakin ina langwe asala ela mara nai qualify na ingwa lombi ndozi giro kin ndozi kawe na ndozi jawna lang marangalan kin kwa ingwa kada azo idina denduo al idinwai adan lombi di lombi dendora kwa kiwa na lombi dendora den jiwi ini tiaba ina nama al berena den increasing duo ada lombi den kwai owners and I don't okay nas and I kill malaka other ben ngazi kauzi na kwa ker ngazi kauzi yidina azin aso ngande kwa uroji tuka songa gizin kal ati berna ke ati anai ke ati kwa ker ngake uroji tu nyake zin kal marang amman zin lombin den jauzi kelma jeng kwa ker ngabe don jazo yidina lombin tin tin na de leki o zin kayin katia fazo bes nyatin di fazo no e fazo gis kwa kila den dora teke aso gis amin barafatais amin ka inanin uro nama airi nama sterni malik kelkamna nama kayin tabungo.

kelbagi jonga simoy queen ala na skairia to denti le rok na long busy donga ani na long busy donga ani idine intil ngine na kurogine atan kenaskaya atsoge min barafatais amin aton denti le rok kaina kirding nama erina kiden kirding jonga to lei bela adang lazi kai na na tuma ria kai na imbeni kiozi uda kuda kina kiden kirding bere kwa bernaze ravie na kwa kirngaze kwa folidi na kwa kirngaze nyuruma folidi na kai kilmagis afafi adang in kalunki alomvi kwa dogola kang na dorate kwa kang atigura jitu undunes bidile kinuraze enenka ine na nama real day kirding atondenti le urkani kana na kirding so war kwa kilele kana uda enen kirding kweli kirding na kwela no songa kena na do kwa marang aton denti le berngazi aiden abenga yene abenjing ari tiaba adan do berazi abenvia ari tia aiba na ari inden kusonga ndi kwa nga mena berngazi alang azan abenga na duamanti berazi abenga jawba in etarai alang do berazi abenvia amang ujitia adan do berazi abenvia na densurzi abenvia na kwa kerngazi abenvia in tarai nama den terringal inundul alan do berates avenvia in zona tarai kiadan den sur avenvia marang ejarina kerina kuro nas aladi kelkam fazil corona makaingo niskem baldanwa asogada me barates amen

kayinsira den kirdin na bele inal den kirdin inal bay wa jazon a inanen kirdin berga ze aidin kazo na kwa berga ze aidin kauzi nama jazon ki demele adan do berze jauzi a jauze nama to kwelang dembere di kela na illa boruke loalen kro australia kriyo nama indo a kiden alang kwe na den kiken do kwelang kul ke alang kwa hindi ngo kela dis lomping ke ana dora kaula nama ille kenge nama lia hindi ngo kela nama anaje kwenye dio mbaje kwenye dual thing kriyo joraham kriyo nama ille borung kwa lei adak ilalwa kawa ba ille borung kwa lalwa yang nama kwenye lia adaba so wadi ya queen den alang kwe nama el na taura kuro na ile televizion keng ananga lena na rizingo na maselen kawe di ailong di mbere al di ndo zigis kawe di de ailong na men kwa ya da aben ga ingwa ada kunyetindi fazo na aben ze fia indiwo kelezi na kwa kelezi al ezi kawe al de ndo zigis kawe Durham gari o lezi kawe nyetindi ada fazo na ma kwa tsagran ze kawe na ma engana illa ya to enden tong tonga kelele adulo dulo wa kelele ala ananga tikin kwa kelele nuraji ti wakin kawe na duwazi kawe ke yangana e ana alan jagil albayana jagilo namazin kwa namaz jumo razin kwa ya kai ka ele asos amen na welezin inwa adan lombi de jiwi na arin tulli albayla adan lombi de jiwi dina jiata lombi de jalwa anaze alanga jaba induzi alanga jawi ba ya namaz fato sek sendi fato kwa dinan kin namakul kare na mustagraba kenan kamene aji kaura yakin inalangwe asala elamara nay qualify na ingwa lombi induzi giro kin wodro kawe na induzi jawna lang maragalan kin kwa ingwa kada azo idina denduo al idinwai adan lomfezi lomfin dendora kwa kiwa na lomfin dendora denjiwi ini tema ina nama al belena den increasing duo adan lomfin den kwai owners anai donkai nas anai kil malekai adan ber ngadi kaudi na kwa ker ngadi kaudi idina azinga songande kwa uronji tuka songa gezin kal ati berna ke ati anai ke ati kwa ker ngake uronji to nyake zin kal marang amma zin lombin den jawzi kil majain kwa ker ngabe don jazo idina lombiti na tin na dele kiwo zin kai kati ha fazo bes nyatti ni fazo ne e fazo ges kwa kila den dora teke asoge zamin barabatais amin ka inanin urona ma airi nama sterni malekel kamna nama kai unas tabungo

ina kainina ana kirtin jazo ana ma in ine beleng jazo de manamala ailona de arra ala ailong jazo ana ma ine beleng al ringan quran den ka kirei ala duozi al duama ka kirei ba berga da kwa gna da dan fado ba nama jazo ine ari lena itti na kwa kirnga kwa songale ke na akeba nama jazo ine ari lena lovident domborero imbeleng ki amaze kwazi ki ongiti wa kazo erogeden be fazo na amaze akazo amaze kwazi ki ongiti wa kazo ba ilezi ki ozi kawe ki kind of adanga fazo ngolba inde in imbeleng ka kredo ine ndombe den domborele ine imbelebeleng nama dom ine de mana ilong de arra ilong duo uroji tiyo kezi nyatindi kinizalinga dina dio kwa berngazi adamba kazo na urode ya kelekena kika surungazi kau dok adan ile kilmale kai adan surungazi kau zidok ya din surzi jazo din surzi avenger din berazi avenger din duzi avenger din alangwezi avenger urode tiyo kila al egipia wala egisqua na nama erinden ka kire lay ala do berazi avenger avenger eritul lay avenger erika kire nama den ka kirindo idi idi na lompezi izin kin wakan ka tin afazo dengwe adempia alang illa kaldabole wayinis kin ka kan ka tin afazo na kan ka tin ila fozun uste kindi na ngana la rojinya illa dawal illa rojinya alang taning e inis kwaba gijalonza kile ka tin algi ila latileja na ma ingis kwa min la ka tin agis fozun ul kiba kwa kan diwa kan ina kweti la ada kering ada ka tin akeba na nama den tulle ini adan kiber ngazi innan kauzi na nama adaba jazo den ka kirekal ilay alam kilmaro jazo na den ka kirekal ilay alang udon alang nyurole jazo yirina adanga songande amazi duo erijana berazi kilmale jiel na jawralang adan abenja na jawradan jazo bouda kayin jirok di surbat injalong inne uda kin tulle ala ke baljalya jirok di surbat injay e ka uda ke kin na jaw wala ke kin ki kwan tulle adan bamba wala amangal jawradan din tuto jazo ke uda jiti o gelal jija kaldo bandi surzi no jiti di jellu na din suraba do gittindi leng namaka wade inwa surungaze kakire bagel surungaze imbagel kilom vinden kui bagel na lom vingis kwa and lom vinden do borekal ille den jam melkal imbeleng ki amanzi kwa de kiun kazo amanzi kwa de kazo kwa de kwa nkiu jiti o kele kazo kiro kainga dama fazongol na namaka wade ine atonden tila kirzing amang beragis jiti via ingiza min donke anni na kakire ngi don anni adan surunga ze bazo na surunga den jazo ine er tulay adan surunga kauze tulay adan surunga avengo tulay alan kay surunga killa jittingo killa al kiskawe adan ngi kamina kade ado giski asonge en kwana idina kika en kuro gedran ka ba kuro klas kay ba alan kes beranga de avenga idina udo azanga de udo jittio killa kay na jalya marang lombi amandele kaangui kurubin ini kidalang udo jittio killa de nyetti ndizi kwa kawena kad kio na se egende tanin karinga skawi ba na beranga de ingamela ka ba nalki ni jitiva asoga zamin bravatais amen in an erica

Aso gis amin na barafata gis amin kisi alsi dog daing sawa kel kami kisi ensi kin magi sunga simoge na madogi na gis tarasi ni kweri singo kel magi simoi kwa kital kele na kwa gul na gis rimen kawe na kwa kital si kayingana na gundula ingis amin albago dara diengi tuske diengi oto dog na maye aisa waba alkwe lalang utongo kelang kirsingo jurnu tuleng ken siminga ne ken udonga alieniski ko kulkalung kayge walagal ki ay dorai ilole na madokwelalang sunga kirsingo na kumong